0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

zamračile, pronađi pravi put u s nama, jer puno bi mi sada značile, šutne biljke sva tu u nama. U tvome srcu cvijet je ljubavi, u mom se zovu

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Dok slušamo našeg neretvanskog slavuja Branka Medaka, očekujući njegov koncert utorak, neko je pri telefonu. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, neka voda od Netković, Mate.
0: Poštovanje, Mate, dobri, evo ja ću te prepustiti. Ja ću te prepustiti Branki.
2: Pozdrav.
1: Pozdravljamo našega Pavoratija, Cuoču i tako dalje.
2: Hvala puno.
0: Mate, to je to, za ulaznice zoveš, jel tako?
1: Pa Boga te ako more.
0: More, Mate, ti i gospođa ili?
1: Ma, vidit ćemo ako nađem monka.
0: Mate, puno ti hvala, Mate. Svako ajde, dobro, prijatno, svako dobro.
1: Bog.
0: 682-682, Mate nam se javio, pa slobodno, zazovite.

0: lakše. Dok nam Slavoj Branko pjeva ovako u eteru, idemo mi dalje. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Koga imamo čast čuti pri telefonu?
1: Rajka.
0: Poštovanje vam, otkud nas zovete?
1: Iz Metkovića.
0: Prepustit ću vas našem Pavarotiju.
2: Lipan pozdrav.
1: Bog, bog, Branko.
2: Jel dolazite na koncert?
1: Da.
2: Ajde, baš mi je drago. Dvije karte vas čekaju na Radio Delti.
1: Može, hvala.
0: Samo prezime, molim vas.
1: Marić.
0: Ok, ok. Marić.

0: Imamo li nekoga još pri telefonu? Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar vam dan, prepuštam vas Branku. Branko, izvoli, ti si voditelj, Branko.
2: Poštovanje, dobar dan.
1: Bog, Branko, Martina je pri telefonu.
2: Kako si, Martina?
1: Dobro, dobro.
2: Dolaziš na koncert?
1: Vrlo rado, evo, s ekipom.
2: Ajde, drago mi je, povedi još nekoga, karte te čekaju na Radio Delti.
1: Hvala ti,
2: Martina.
0: Hvala Martini. Imamo još mjesta za dva puta dvije ulaznice. Dok nam se netko ne jave, mi nastavljamo razgovor sa našim Brankom. Branko, dosta faca si skupi, ajde tako ću se izraziti, faca.
2: Znaš šta, baš
0: Konđa, Peco, Nižatić, da. Kaše.
2: Drago mi je što su to prvenstveno moji prijatelji. Evo, zaista jesu i već i godinama i druženja i evo baš i možda čak i neke preko festivala. Ali evo moram spomenuti svakako i majstra Banova kojega nisam naveo tamo na plakatu.
0: Banova,
2: da, naš maestro dolazi. Naravno, on će pratiti svoju suprugu Zoricu zajedno sa bendom, tako da maestro je a ne treba o njom puno govoriti, skladatelj, pisac, dirigent, pijanist, dakle evo, čovjek je stvarno rekli bi mi velika faca u glazbenim krugovima i zahvalan sam što dolazi jer imao je baš neki i problema zdravstveni, ali evo, hvala Bogu, sve u redu, tako da.
0: Branko, opet te moramo prekinuti. Dobro. Prekidaju nas telefoni. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Odakle zovete?
3: Iz Brankine ulice, Zagrebačka.
0: Pozdrav Zagrebačka.
2: Pozdrav veliki Zagrebačkoj ulici.
3: Branko, imaš pozdrav od Kristine, njezina majka.
2: Puno vas pozdravljam, puno vas pozdravljam i hvala vam što ste zvali, karte vas čekaju na Radio Delta.
3: Čeka, Branko, mogu li nešto reći?
2: Naravno.
3: Možeš li, ko se idući javi da mu se daju karte.
2: Može.
0: Može i to.
3: Ajde.
2: Može, hvala Bog, puno, svaka čast, hvala.
3: Bog.
0: Evo ga, gospođa je bila široke ruke, pa će počastiti nekoga ko se idući javi. Ako nam se još nije javio, mi ćemo Branko nastaviti. Da, Banova, evo, nam je prvi glas za Banova.
2: Da, dolazi maestro, tako da evo, zaista sam i počašćen i drago mi je. A moram ti reći da će u prvom redu sjediti Pero Panjković i njegova supruga, to je također moj veliki prijatelj, nisam ga htio opteretiti pjevanjem, a rekao sam Pero, drage, ako želiš, ali ka šta želim, dolazim, tako da evo.
0: A slušaj, sad kad si njega spomenuo, ona njegova legendarna Odnesio je ruže bijele, možda izvedeš ti za njega?
2: Pa ko će znat, evo, ništa se ne zna.
0: Aj, nemoj na...
2: Ništa se ne zna,
0: Nemoj na otkrivat.
2: Da, tako da bit će tu jako puno, evo, kažem, ali niže također više puta smo nastupali zajedno i evo, to je već jedno lijepo prijateljstvo. Marko Pecotić također, Klapa Kaše, o njima ne treba puno pričat, momci su zaista evo, potvrdili ove godine na Omišu da su to što jesu, za mene osobno jedna od najboljih naših klapa, a mi se evo, družimo, ja mislim već 10 godina od šibenske šansone pa prema ovamo.
0: Imamo još 4 ulaznice za koncert Branka Medaka. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Meka, Thompson pri telefonu.
2: Thompson, brate.
0: Pozdrav našem Thompsonu.
4: Da ovoga našeg Slavoja pozdravi brata svog.
2: Veliki ti pozdrav, dragi moj brate.
0: Veliki
2: i hoćeš li uspjet doći utorak?
4: Ide u mesari kad tebe čujem da pjevaš, brate, ne hoću se izi.
2: A, prijatelju, hvala te, očini zrad, ja izađem eto me tamo.
4: Ajde, brate, doći.
2: Tebe čekaju karte na Radio Delti, hvala ti.
4: Može, brate.
0: Hvala na pozivu, Pozdrav. Imamo još 2 ulaznice, koncert Branka Medaka, s kojim ćemo razgovarati još malko u našem eteru. Branko, kad se vratimo, ima jedna lijepa rečenica u jednom intervju, čitao sam to možda prije nekih huru vremena. I tako 2006. Prijave mene braća Čelić.
2: Je.
0: To mi je top rečenica.
2: Je, ali to je istina. To je samo istina. Oni su, nešto smo se pričali, bit će glas Neretve. Ja osobno nisam znao šta je glas Neretve, jer godinama ga nije bilo. A to je
0: istina,
2: točno, to je točno ono vrijeme kad je bilo moje djetinjstvo, odrastanje, pa sam bio u Sjemeništu i jednostavno ja nisam znao šta je glas Neretve. I sad ono meni objašnjava, ma to ljudi, amateri pjevaju, to bude dobro, Ja kažem, ma neću, nisam ja neki pjevač, ovako ja njima. I on su mene prijavili i onda si me ti zvao i kažeš, evo, prijavljen si, ono, i ja, evo, šta ću, došao sam na audiciju i u biti je tako sve započelo. Ko zna, možda bi ostao na lokalnoj razini, na harmonici, možda, ko će to zna, tako da, evo.
0: Idemo malo zasvirat Branka Medaka.

trenutno i to je otprilike to za danas. Vruće, pretežno sunčano uz malo prolazne naoblake, puše nam jugo i biometeorološke prilike su nepovoljne. Osjetljivi meteoropati mogli bi osjećati danas umor, manjak energije, koncentracije, čak malo iscrpljenosti. Ali ej, petak je, ništa mi neće ovaj dan pokvariti, tako kaže i TBF.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 53 и на Мастер Евро Дизел Евро 77. Овде можете наточити аутоплин по цени 71 цент. Газбенз, ваш најболји сусед.
1: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Ljeto na

samo to je ono što me može vratiti. Neba vedra, usne tvoje, ne znam ko to može platiti. Puna jedra, samo to je ono što me sada zanima. Topla bedra, usne moje, ajde s

Piši mi, brate, nema poteškoća u prometu, bar ne lokalno, i koliko ja vidim, ako se griješim, nešto zapne, javite, tu smo, a dalje samo polako. Nije baš takva situacija u ostatku zemlje, gužve i kolone, nekoliko izvanrednih prometnih situacija. Gdje god krenuli, krenite informirani o stanju na cestama. A mi ćemo se malo informirati u novim vijestima koje stižu jako brzo. Ostanite uz Deltu.

straha i bluza, svijet je tužan, tu nikad neće biti pravde, za one koji žele samo da žive i rade, i samo vole i smiju se svemu kavicu, a ja se pitan ima li smisla praviti ticu, donositi ih na svit, di su život i sloboda, ka roba koju će neki moćnik prodat, i ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon, i sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno, zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše, i ove kapi kiše kada šapću, nikad više, jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika, nekih nema više, ostale su sjene, mora biti da je s njima nestaje dio mene, al vrate ga kiše i

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.

0: što ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je kočeljade.
1: Ljud pas nema, šta?
2: Čaba ti je sad cviliti. Ne da će će ubaću.
3: Daj šamu.
4: Pa šta? Pas koji svaki drugi pas. Ajde, ne bolje.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.